0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, den kan
0: den
1: finne.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg her. Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.

I går gikk hans majestet kong Harald den 5. bort, og I dag, 29. august, skulle han og dronning Sonja ha feiret sin 58. bryllupsdag. Og som mange vet, så var jo de et par som kjempet veldig for kjærligheten sin, og for at de skulle få være sammen. Dette When a Man Loves a Woman, her på P4.

0: Reporter Ida Gjellerud har vært på Slottsplassen de siste par dagene og snakket med folket om tanker de har, ikke bare rundt kong Harald som vi har mistet, men også vår nye konge.
1: Vi har mistet en samlende person, og mitt håp er jo at kong Håkon Magnus den 8. bringer videre det som kong Harald bygde opp. Og ettersom jeg hører, så har han tatt slagordet «Alt for Norge». Det lover godt.
2: Ja, hvordan tror dere den nye kongen vår blir, rett og slett?
1: Jeg tror han har gått i en god skole. Jeg tror han er klar.
3: Hvor han får et tøffere samfunn å bevege seg i enn det de andre har hatt, før utviklingen går så fort, og ja, medier som blåser opp en lille ting, så han får en tøff jobb, tror jeg.
4: Nei, jeg tror han kommer til å gjøre en veldig fin jobb, jeg. Jeg tror det er jo litt turbulent tid for kongefamilien, men jeg tror det kommer nok til å gå bra, tenker jeg da. Ja.
5: Jeg tenker litt det samme. Altså, han har altså jo selv at han var ikke særlig bekymret for hvordan kongen Håkon kom til å bli der. Og det ser jeg på som et godt tegn da.

0: folkeligheten. En samlende person.
1: Jeg tror de talene han leverte både etter 22. juli og i 2016, når han satte et eksempel for samhold og inkludering i Norge. Would you dance?

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her. Det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en

0: Og i dag tenker vi spesielt på dronning Sonja som kunne feiret sin 58. bryllupsdag. Den tanken beveger også folk reporter Ida har snakket med.
1: Jeg har masse tanker om dem og tenker veldig mye på dem og sender masse kjærlighet til familien deres, fordi det må være veldig tungt, spesielt det når du har så mye press og liksom om å være veldig for folk og være, virke veldig perfekt hele tiden. Det å gå gjennom sånn og miste noen da.
2: Hvordan var de som kongepar, synes du?
1: De var veldig fine. Jeg synes de virket som de hadde veldig god samtale og kommunikasjon sammen. At de tullet sammen. Sånn som i det ene intervjuet hvor han sier sånn, og det stedet er jo oppkalt etter deg. Og så sier han sånn, nei, det heter jo troll. Og så sier han, jo, nettopp. Og så, det er jo veldig morsomt.
2: Kongen var veldig morsomt.
1: Ja.

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så skal jeg si det sånn.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
9: 0909.
6: Når neste VM da?
10: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: Så er det seriøst da.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
0: 0909. Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.